0: яка досить освічена лікар-гінеколог, вона кандидат меднаук, має більше 20 років стажу.
1: Captain's log, stardate 3114.1. We must make an attempt to break free of this time, or we and our reluctant passengers will remain its prisoners. All we have is a theory and a few facts.